0: Du må si ifra for å få rettighetene dine innfridd, fordi at det er ikke sånn at de bare legges klart for deg til å ta av. Du må minne dem på hva du har rett på. Det forsto jeg nok, ikke akkurat når mine foreldre gjorde det, men jeg forsto det ganske tidlig. Og det var vel også derfor jeg selv engasjerte meg i sameskolesaken. Og når jeg da så at vi klarte å vinne, rett og slett, så tenkte jeg, ok, men da er det kanskje er det sånn at jeg må engasjere meg, for det er mange ting som er viktige for meg. Og da ble det vel en ganske lett inngang til å gå ganske aktivt inn i det politiske landskapet. Og så det som jo er litt artig er jo det at mange av mine venner i dag er jo folk som jeg møtt gjennom politikk eller organisasjonslivet, det samiske organisasjonslivet. Så jeg har jo en kollega her på Sametinget, vi satt forrige periode sammen, og også denne her. Og vi hadde jo en periode der hun var en av de vennene som jeg var mest med. Men det var for at vi var oftest ute på demonstrasjoner eller på aksjoneringer, eller vi hadde innspill til organisasjoner eller meldinger som skulle gjøres. Da. Så det nettverket som jeg også fant i politikken har også vært viktig for meg. Og det å se at det finnes en styrke i å enes om noe, for rettighetskampene som man står i er ofte ganske lokal, og man kan kjenne seg ganske ensam i det på noe vis. Så det har vært en styrke for meg å bli engasjert i politikken og aktiv i politikken. Også fordi jeg har et delvis naivt håp, kanskje, om at vi skal klare å få mye bedre ramme for å leve gode, autonome samiske liv, da.
1: Utifrån ditt perspektiv då, hur viktig är HBTQ i frågor för norska sametinget?
0: Det är jätteviktigt. Och det är också för de baktäppe eller vad ska jag säga? Vi har ju inte blivit, vi som är queer har ju inte blivit anerkänt varken i norsk eller svensk eller ja, i det hela tatt i vår nationalstatshistoria är ju det. Det er jo ikke så lenge siden vi begynte å få rettigheter i et nasjonalt perspektiv. Og det har jo naturlig også følgt hvordan de samiske samfunnene har behandlet queer personer. Fordi man er kolonisert. Så det at Sametinget, som er det øverste organet for de samiske samfunn, at vi har aktiv politikk for å bedre forholdene våre for å være trygge og for å kunne være åpen. Det er kjempeviktig, både på grunn av mine egne erfaringer selvfølgelig som en queer person, men også i et perspektiv der man ønsker et likeverd, og der et menneskesyn er grunnet på at vi alle har en felles, ikke, eller en likeverdi. Da. Så det er jo kjempeviktig, og også fordi vi har så mye mørketall på forskning på hvordan det står til med queere samiske personer. Så der har vi en stor vei å gå, jeg er nok litt redd for. Men at vi aktivt skal jobbe for å bedre forholdene, det tenker jeg er kjempeviktig. Og det er jo derfor sånne initiativ som skjev samisk organisering er kjempeviktig. Og det er jo en relativt ny greie som vi har startet med. Men det har jeg likevel nå, det er jo over 10 år siden, første Sápmi Pride, liksom.
1: Så, 2014.
0: Så ting har jo skjedd, og nå er vi vel der at vi kan ikke bare snakke om veien videre. Nå er vi har begynt på veien videre. Så nå må det jo skje ting. Og mye av det må jo skje innenifra, ifra våre samfunn. Og der merker jeg jo at i saker som vi behandler på Sametinget, så er det nå nesten selvsagt et skjevt perspektiv, eller LHBTIQ+, perspektivet er med når vi skal snakke om for eksempel trygge samfunn for Sápmi, når vi skal snakke om hvordan skal vi bekjempe vold og overgrep, så snakker vi alltid også om, men husk, vi må også huske å ha med det skjeve perspektivet. Når det snakker om barn, knyttet opp mot kanskje barnevern, ja, barn som er skjev, altså samisk og skjev. Altså jeg merker at det er en aktiv del av hvordan vi tenker når vi behandler saker på Sametinget. Og det tror jeg nok ikke var en selvfølge for 2-3 perioder siden bare. Alltså, jag tycker vi ska längre tillbaka än